Wakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo, wakileta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos.
2: Unachapa nyamu.
1: Machofo inama. Tachitos. Bendova. Yani ni choo autaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu uwe.
2: Wakikaa kimalenge, unachapa nyamu.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toile, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
2: Na wakimisbehave, tunachapa nyahuni.
1: Tumia toile yenye mumeprovidiwa na mtu wa plot, tachitos, machofo inama nyahuni.
2: Nyahunyo, nyahunyahu, na mbusi na lion, Radio Jambo,

0: nchi yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Kenya inalenga utulivu wa mafuta wa muda mrefu na wimbi la uwekezaji mpya wa kigeni. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura alifichua kwamba mazungumzo ya hivi karibuni katika Asia ya Kati yamefungua milango ya ushirikiano katika miundombinu ya mafuta na nishati safi ili kuwalinda Wakenya kutokana na mshtuko wa bei ya mafuta duniani. Mwaura aliongeza kuwa kampuni za kimataifa tayari zinatafuta kuanzisha vituo vya kikanda jijini Nairobi na kukuza sekta kuanzia ICT hadi nyumba za bei nafuu.
2: Kuna wawekezaji ambao watakuja kuweka makampuni yao ya kuwe na makao makuu hapa katika nyanja za kiteknolojia, mambo ya kilimo, mambo ya viwanda, mambo ya usafiri na pia mambo ya ujenzi wa nyumba.
1: Upinzani umehimizwa kuacha kumlaumu Rais William Ruto kwa kupanda kwa bei ya mafuta. Mwakilishi wa wanawake wa Elgeyo Marakwet, Caroline Ngelechei, alisema hatua za serikali chini ya Rais Ruto zimesaidia badala yake kuleta utulivu wa bei ya mafuta na kuzuia ongezeko zaidi la gharama ya bidhaa za mafuta.
3: It is the war in Iran that is affecting our fuel prices. Saizi mafuta ingekuwa 300 plus, lakini since the president did the G2G, it is at least ensuring that there is a limit.
1: Ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia, pombe haramu na kujitoa uhai katika eneo la kati linatarajiwa kupunguzwa katika miezi mitatu ijayo baada ya serikali kuzindua mpango wa matokeo ya haraka wa siku 90 ili kupunguza matukio hayo. Katibu wa jinsia Anne Wang'ombe alisema serikali imejitolea kushughulikia changamoto hizo na kuhakikisha suluhisho za kudumu zinapatikana.
4: We are looking at issues ranging from gender-based violence including femicide, defilement of our children, the recent past have been abducted, defiled and brutally murdered.
1: Na wapelelezi huko Imenti kaskazini wamemkamata mshukiwa mkuu anayehusishwa na genge la ulaghai wa uwekezaji wa dhahabu ambalo linadaiwa kumlaghai mwanamume wa miaka 61 zaidi ya shilingi milioni 7.5. Mwathiriwa ambaye ni mwalimu mstaafu anaripotiwa kujipata katika mtego tata wa uwekezaji wa dhahabu bandia baada ya kushawishiwa na ahadi za kupata faida kubwa. Mshukiwa huyo bado yuko kizuizini akisubiri kufikishwa mahakamani huku polisi wakizidisha msako wa washirika wake ambao bado hawajakamatwa. Michezoni, Ulinzi Stars walitoka nyuma na kuishinda Mathare United 2-1 na kusonga hadi nafasi ya 15 wakiwa na pointi 35, pointi moja tu juu ya eneo la kushushwa daraja. Paul Okoth alifunga mabao mawili kunako kipindi cha pili na kufuta bao la Adams Nyambane la dakika 48. Wakati huo huo, Kariobangi Sharks walilazimisha sare ya 2-2 na Kakamega Homeboys na kuregea kwenye eneo la kushushwa daraja wakiwa katika nafasi ya 16 na pointi 34 kabla ya mechi ya mwisho ya msimu weekend ijayo. Mechi nyingine ilishuhudia Poster Rangers ikishinda KCB 1-0 na kuepuka kushushwa daraja. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Corona itaisha, sifa zitaendelea. Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike. Umesikia hii?
1: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Mbunge wa Nyali Mohamed Ali anayeshtumu serikali kwa kushindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta licha ya makubaliano ya G2G yaliyotiwa saini mwaka 2023. Alidai kwamba faida nyingi zinachukuliwa na biashara zinazohusiana na serikali na ndizo zilizosababisha bei za juu za mafuta zinazoshuhudiwa kwa sasa nchini.
4: Government to government, hiyo ni porojo na hekaya za habunuasi. Hiyo ni government ya inchi miliki za Kiarabu na watu watatu binafsi hapa ambao wanauziwa hizo mafuta na kuweka bei ambao wanataka.
3: LSK inahimiza bunge kupunguza viwango vya ushuru wa PAYE na kupunguza mzigo kwa wafanyikazi wanaolipwa mishahara katika mswada wa fedha wa mwaka 2026. Pia inataka hazina ya kitaifa isitozwe ushuru akiba inayotolewa na vyama vya ushirika, ikipendekeza kwamba michango kwa mashirika hayo ya akiba na mikopo inayotolewa kupitia mfumo wa malipo kutoka kwa mapato ya ajira ipewe hadhi ya makato yasiyotozwa ushuru. Wakati huo huo, kamati ya fedha na bajeti inayoongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani imeendelea kusisitiza kwamba serikali tayari imeelemewa sana na deni na kufanya iwe vigumu kukidhi mahitaji ya wananchi wanaotaka kuondolewa kwa baadhi ya vifungu katika mswada wa fedha wa mwaka 2026.
5: There is a feeling that some people feel that there is a provision for giving KRA authority to check your M-Pesa statements, to check your bank statements, and I want to say it categorically that is propaganda. There is nothing like that.
3: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amesema upinzani utatumia maadhimisho ya Juni tarehe 25 ya maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 kuwaenzi vijana waliofariki wakati wa maandamano hayo na kupinga vifungu katika mswada wa fedha unaopendekezwa wa mwaka 2026-2027 ambao wanasema utawalemea Wakenya zaidi. Akizungumza huko Thika, Kalonzo aliwasihi Wakenya kufuatilia harakati zao kwa amani, akisema mabadiliko ya kudumu yanapaswa kupatikana kupitia njia halali na zisizo na vurugu.
6: Na pia tukikumbuka vijana, tujue hali ya maisha inazidi kuwa ngumu. Ni kweli si kweli? Tunavyozungumza nasikia bunge inaanza kikao Jumanne. Wamekuwa wakifanya aina fulani ya public participation.
3: Washukiwa wanane wamekamatwa na kushtakiwa kufuatia uharibifu na uporaji uliotokea katika mji wa Kagio, kaunti ya Kirinyaga, wakati wa mgomo ulioitishwa na wahudumu wa matatu kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kirinyaga Magharibi, Julius Gaya, alisema maafisa bado wanaofuatilia washukiwa zaidi na kupata vitu vilivyoibwa, akionya kwamba polisi hawatawapa nafasi wahalifu. Michezoni, bao la dakika ya 95 la Oli Makbani lilifanya Hull City kuwashinda Middlesbrough 1-0 katika finali ya mchujo wa championship na kupata nafasi ya mwisho inayotarajiwa katika ligi ya Premier msimu ujao. Middlesbrough walipewa muda wa kucheza mechi za mchujo baada ya wapinzani wao Southampton walioshinda nusu finali kutupwa nje kwa kupeleleza, lakini hawakuweza kuhesabu nafasi hizo. Matokeo hayo yalimaliza kusubiri kwa miaka 9 kwa Hull kwa soka ya ligi ya Premier mwaka mmoja baada ya kuepuka kwa kushushwa daraja hadi Ligue 1 kwa tofauti ya mabao. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa tunazama World of Sports, uhondo wote wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

Ikiwa ni saa sita kasoro dakika sita hivi. Naitwa Mzee Toldo, niko na Tony Mbala na vile vile Matthew Owino Ultimaxa. Kwa take break kidogo, maybe baadaye tutakuwa tunarudi. Kuna habari ambazo za huzuni zimetokea katika kituo chetu cha radio Jambo. Tuko na wakati mgumu kwa sasa.

kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi wa weekend na World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Ukurasa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Visa vitatu vipya vya Ebola vimethibitishwa nchini Uganda na kufanya jumla ya visa kufikia vitano. Wizara ya Afya ya Uganda inasema visa hivyo vipya ni pamoja na dereva ambaye alikuwa amesafirisha kisa cha kwanza kilichothibitishwa, mfanyakazi wa afya na mwanamke raia wa Kongo. Kenya inasalia kwa macho kufuatia mkurupuko huo. Timu inachunguza tukio ambapo mshukiwa wa miaka 23 alifariki ndani ya seli za polisi katika kituo cha polisi cha Kiambu. Marehemu aliyetambuliwa kama Brian Njunge alikuwa ameletwa kituoni hapo awali na umma kwa madai ya wizi. Polisi walisema tukio hilo liligunduliwa wakati wa ukaguzi wa kawaida na maafisa waliokuwa zamu.
2: His t-shirt and on his trouser little hat, and I want justice for my son. I had three children, now I have two.
3: These people have murdered my brother. They beat him up badly, then hang later.
1: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameagiza msako mkali dhidi ya dawa za kulevya shuleni kote katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Waziri huyo alionya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watu wanaopatikana wakisambaza na kutangaza dawa za kulevya shuleni, akisema serikali imeazimia kuwalinda wanafunzi na kuboresha nidhamu katika taasisi za masomo.
4: Kila mwalimu ambaye ako shule ako na jukumu ya kuhakikisha anazingatia kufanya kazi pamoja na administration. Na tuliambia chiefs wetu na OCS na mapolisi kwamba jukumu lao ni kuhakikisha kwamba they are enforcing the law.
1: Na Rais William Ruto ameagiza utoaji wa vitambulisho vya kitaifa bila ubaguzi huko Lungalunga, kaunti ya Kwale, bila mahitaji au ucheleweshaji usio wa lazima. Hii ni baada ya wakazi kulalamika kwamba hawawezi kujiandikisha katika SHA na huduma zingine za serikali kwa sababu ya ukosefu wa vitambulisho.
5: Nilisema ile maswali ya zamani ilikuwa inaulizwa mingi. Wewe sijui baba yako ni nani? Wewe sijui umetoka wapi nyanya yako? Sijui mzee wako alikuwa nani? Hiyo maswali wawachane naye, kila mwananchi apatiwe kitambulisho.
1: Michezoni, nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes ametajwa kuwa mchezaji bora wa ligi msimu huu. Kiungo huyo wakati wa Ureno pia alitajwa kuwa mchezaji bora wa mwaka wa wanaume wa chama cha waandishi wa soka mwezi huu. Fernandes alifikisha rekodi ya kutoa pasi za mabao katika msimu mmoja wa ligi ya Premier alipofunga bao lake la 20 dhidi ya Nottingham Forest weekend iliyopita. Pia amefunga mabao 8 katika mechi 37 na kuisaidia United kupata nafasi ya 3 na kufuzu kwa ligi ya mabingwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa, tunazama World of Sports. Uhondo wote, wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

Kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sports katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

Kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sport katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

Rondo msisimko wa spoti ni hapa World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jam.

kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sport katika kituo cha Wakenya Radio Jam.

0: Lore Muliro, msaidizi nachezea hapa ndani Radio Jambo. Zina katika sasa hivi 34 baada ya saa 8. Kumbuka kutufollow across all social media platforms, 224 and phone your SMS line yetu pale kwa WhatsApp. Unasema nasi kupitia 0700 746 975. It's a very sad day kwa kwetu sisi hapa Radio Jambo. It's a very sad day, dark day, Sunday indeed. Tumeweza kumpoteza mhakiki wa soka jamani, our very own Diblo Kabiria El Mago. Yani, yeah, tutamkosa sana ya. Kidogo tu tujikumbushe, kidogo tu. Alafu tuwako, tunashika simu kwa 0204445975.
1: Karibuni popote pale mulipo, wapenzi wasikilizaji, mashabiki wa kabumbu, mashabiki wa sporti, mashabiki wa michezo. Ni kipindi chako cha weekend warm-up show, kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia mida ya saa 5 mpaka funga kazi saa 9. Niite Diblo Kabiria El Mago.
2: This is Matthew Zowino Automax.
1: Gola wa study.
2: Sema vipi Diblo?
1: Ah, safi.
2: Changamunga sana.
1: Nashukuru Mungu bwana, angalau kidogo. Matatizo yameniachiacha. Unajua hizi mafua baridi na nini. Naelewa eh?
2: Naelewa.
1: Lakini yote tisa Mungu anasaidia.
2: Tunashukuru Mungu all the time.
1: Ndio Automax.
2: Yes.
1: Timu za kupanda, timu za kushuka.
2: Pande gani?
1: Pande zote, tukianza kwa NSL.
2: NSL. NSL kuna kina Mwatate pale.
1: Ah, unaanza chini. Tunazungumzia timu ambazo zinaweza panda Kenya Premier League. Unaona eh? Migori Youth.
2: Migori Youth, Mombasa United.
1: Nah,
2: kuna Equity, kuna.
0: Yeah, tutamkosa sana kusema ile ukweli. Wanasema siku zote Mungu akosei, lakini naomba kwa sana 0204445975. Ningependa kusema naye moja kwa moja, utamkumbuka vipi El Mago hapa ndani ya Radio Jambo? 0204445975 ndio simu yetu pale. Kumbuka pia unaweza kutu text pale kwenye WhatsApp kwa 0700 746 975. So right now tunaanza na Godwin kutoka Nandi. Hello Godwin, mambo vipi?
3: Valentine, mambo?
0: Fiti.
3: Mimi niko poa. Mimi kujisikia ni kuomboleza tu hapa. Hayo mwakiti wa soka hapa jana
0: hivi. I know.
3: Unajua ndio nimetoka kanisani saa hizi. Nimetukua kanisani nikaingia FB nikaona picha zake zina trend but sikuweza kusoma.
0: Yeah.
3: Hapo mimi nilidhani tu maybe ni picha tu zake zile za kawaida. Lakini sasa ndio nafika nafungulia redio na ndio napata breaking news. Basi imenishtua vibaya sana Valentine.
0: Yeah.
3: Nimehuzunika, kaki amekuwa shabiki wangu mkubwa sana, nimekuwa nikimpenda, nimekuwa nikimfuatilia sana Diblo Kabiria. Akimakiwa kwa familia.
0: Yeah.
3: Na marafiki, unampa pole sana.
0: Asante.
3: Asante.
0: Fred kutoka Siaya, mambo vipi?
4: Poa sana Ludiema.
0: Niambie.
4: Niko Siaya lakini huzuni imetanda sana.
0: Yeah.
4: Nimepokea habari za kifo ya Diblo na kwa kushangaa sana kwa sababu just nini 15th May Diblo alikuwa hapo akitangaza Aston Villa na Liverpool, na leo ni 24th. So hizo just 9 days later tunapata habari kwamba Diblo ameaga, na hata just 2 days ago Diblo, kwa sababu namfollow sana, amepost kwa social media Facebook yake kwa kama kawaida maneno ya soka, akimalizia kusema tukutane viwanjani, alafu tunapokea ujumbe kama huu. So sad.
0: Right. Juma, mambo vipi?
5: Hello.
0: Hello.
5: Vipi Ludiama?
0: Fiti, niambie.
5: Juma tu. Kwambia Japana kula tangu tu nisikie ya habari.
0: Yeah.
5: Paka sahi anji. Nasikia tu niko na huzuni sana. Lakini Diblo Kabiria, mina kumbuka vile nikuwa na enjoyana na ye nikipiga simu hapo Radio Jambo. Nikimuita chairman wa tuwa Ludiama rasikuwa chungu watu.
0: Yeah.
5: Tasia nimehuzunika.
0: Okay.
5: Sawa.
0: Alright, asante. Victor kutoka Lugari, mambo vipi?
6: Nzuri sana, pia.
0: Niambe.
6: Ni uzuri sana, nitokea ya kocha Diblo kwa uzuri. Atumkumbuka sana kwa wake wakati mtajubia. Alituahidi siku zote tutakutana viwanjani. Very unfortunate tutakutana tena.
0: Yeah.
6: Kwa hivyo kwa idhaa ni zako na sema pole sana, pole kwa.
0: Alright, Santi. Elton kutoka Kawangware. Talk to me.
7: Hizo taarifa nilishiwa nguvu.
0: Yeah.
7: Hadi ilikuwa nitoke hata sijatoka kwa nyumba. Yaani ai, nimekumbuka ule jamaa miaka za nyuma nyuma, Diplo, ai. Nilipata taarifa.
0: Mhm.
7: Acha hapo muziki.
0: Okay. Santi.
7: Yeah.
0: Right. Ben kutoka la Kisama, mambo vipi?
8: Salama sana pale.
0: Talk to me.
8: Mimi napatiana pole zangu kwa timu ya Kabeli.
0: Asante. Kweli. Nicholas kutoka Thika.
9: Yes, hala ndani mambo.
0: Fiti niambie.
9: Pole sana Radio Jambo. Kwa kumpoteza mmoja wetu Dibro Kabeli.
0: Yeah.
9: Mimi nimekuwa shabiki wenu kutoka kitambo tangu wazo kutangaza mpira. Na mimi hiyo sauti yake sana.
0: Okay.
9: Sante.
0: Wanyama kutoka Shauri Moyo.
10: Ndiema.
0: Yes.
10: Eh, kweli kifa ina huruma.
0: Mhm.
10: Imetunyang'anya mtu ambaye tunathamini sana hapa Radio Jambo.
0: Mhm.
10: Mungu alimpea sauti ya dhahabu.
0: Yeah.
10: Amemchukua haraka sana.
0: Mhm.
10: Ombea familia.
0: Mhm.
10: Mungu asimame na sante sana.
0: Sante. Daniel kutoka Bungoma niambie.
11: Niaje Valenda.
0: Fiti.
11: Hey. Yaani nimepokea habari au?
0: Yeah.
11: Usoni.
0: Mhm.
11: Mimi Dibro kwa yaani nimekuwa shabiki wake kwa muda sababu nimeanza kupiga simu 2012.
0: Mhm.
11: Akiwa mitamboni hapo Kitapa Sport amekuwa akichukua simu tukipika hapo story.
0: Mhm.
11: Akitukejeli wana Arsenal vile hatuwezi kufanya chochote. Yaani ninaanza kuchukua tu za nyuma ni kama kizengere nyuma tu.
0: Yeah.
11: Na ametangaza game ya Arsenal ikiwa na Atletico Madrid ikiwa inaingia semi-final. Hapo inaingia final. Yaani tumekuwa tukipenda vile analeta matangazo. Yaani kifo tu kifo hiyo lakini.
0: Asante Daniel. Mary kutoka Uruma mambo.
12: Acha Mungu imesikia. Nimesituka. Yaani nini mbaya habari yako lakini?
0: Fiti.
12: Hey, pole sana.
0: Santi.
12: Kweli alikonjeka ama ni nini jamani?
0: Mhm.
12: Hey. Sasa siatani nayo. Aki, yaani aweza akachukua.
0: Mhm.
12: Ah.
0: Kizito kutoka The River.
13: Yes.
0: Niambie.
13: Ndio ule mzima.
0: Mhm.
13: Na usunika Mr. Mtu atakaa tena kubwa Mungu amlaze hali ya kesoni.
0: Asante.
13: Ya.
0: All right.
13: Shabiki wa Radio Jambo.
0: Mhm.
13: Atajia Arsenal ushindi.
0: Mhm.
13: Na Wakenya wote wafanye salama.
0: Okay. Asudi kutoka Kongwari mambo vipi?
14: Ah, dadangu Valentine hujambo?
0: Niambie nisikie.
14: Dangu mwanzo mimi nimepokea kifo cha Dibro kwa masikitiko makuu.
0: Yeah.
14: Manake ni majuzi nimeronga naye katika swala hili la kimchezo.
0: Mhm.
14: Hata kana ananisifia kuniuliza kaka bwana umebobea katika hii fani ya Kiswahili ulikulia wapi?
0: Mhm.
14: Kamwambia kitoto tu la magoli japo kwamba nimekuwa na hulka kusoma majarida ambayo yana mambo ya Kiswahili. Sasa kile ambacho nitasema hivi dangu Valentine.
0: Mhm.
14: Mwanzo kwa mashabiki wote wa Mwengo ya Radio Jambo.
0: Mm-hmm.
14: Pole na management yote ya Radio Jambo naiambia pole.
0: Mm-hmm.
14: Nikiwakumbusha jambo moja hili.
0: Mm-hmm.
14: Duniani hatukuja na chochote na tutaondoka bila chochote.
0: Kweli.
14: Walakini ukiwa naye Mwenyezi Mungu kwa kila hali na mali.
0: Mm-hmm.
14: Atakupa nguvu na mamlaka kwenda kustahimili hasa wakati mgumu ambao tunapitia dadamu.
0: Okay.
14: Kwa hivyo kwa familia mwenda zake.
0: Mm-hmm.
14: Nasema makiwa munga watie nguvu na uwezo.
0: Mm-hmm.
14: Kwamba mkaweze kustahimili hili jambo ambalo limeshawafika kwa sasa hivi.
0: Okay.
14: Kila la hii na usiku mwema, Mungu akutende mema dadangu.
0: Asante. All right.
1: Karibuni popote pale mlipo wapenzi wasikilizaji, mashabiki wa kabumbu, mashabiki wa sporti, mashabiki wa michezo. Ni kipindi chako cha weekend warm up show, kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia mida ya saa 5 mpaka funga kazi saa 9. Niite Diblo Kaberia El Mago.
2: This is Matthew Zowino Automax.
1: Gola wa study.
2: Sema vipi Diblo?
1: Ah, safi.
2: Changamunga sana.
1: Nashukuru Mungu bwana, angalau kidogo. Matatizo yameniachiacha. Unajua hizi mafua baridi na nini. Naelewa eh?
2: Naelewa.
1: Lakini yote tisa Mungu anasaidia.
2: Tunashukuru Mungu all the time.
1: Ndio Automax.
2: Yes.
1: Timu za kupanda, timu za kushuka.
2: Pande gani?
1: Ah, pande zote. Tukianza hata NSL.
2: NSL. NSL kuna kina Mwatate pale.
1: Ah, unaanza chini. Tunazungumzia timu ambazo zinaweza panda Kenya Premier League. Unaona Migori Youth,
2: Migori Youth, Mombasa United,
1: KK,
2: kuna Equity, kuna
15: saa 12 jioni. Usikose mechi kali ya EPL kati ya Arsenal na Crystal Palace. Arsenal wanataka kumaliza msimu kwa kishindo mbele ya mashabiki wao, lakini Crystal Palace nao wamejipanga kuharibu sherehe Emirates. Je, kina Saka wataendelea kung'ara ama Palace wataibuka na surprise kubwa? Sunday hii shuhudia mechi ya kusisimua live hapa Radio Jambo. Kandanda Lisisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapo kwa ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard anaandika bao la pekee la mchezo.

0: labda ubingwa huu unaashiria vipi?
1: Unaashiria kwamba Hans Flick amefanya kazi nzuri, manake msimu uliopita alishinda La Liga na ametetea, na ametetea kabla ya mechi kukamilika, bado mechi kama tatu. Sasa malengo makubwa Barcelona sasa yaliyobaki baada ya kuchukua La Liga ni kung'ang'ana kushinda mechi ambazo zimesalia tatu, kuweza kufikisha idadi ya alama 100. Anasema Swiss Chancellor, sijui anasema vipi, kuweza kuchukua alama 100 katika ligi sio mchezo. Kwa hiyo Hans Flick ameweza kuweka rekodi mpya kuweza kushinda ligi na kuweza kutetea, ikiwa ndio msimu wake wa pili. Vinginevyo ameweza kupoteza babake mzazi na akaweza kukaza kiume na kumaliza mechi hii kwa kuweza kutoa La Liga.

0: wakileta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge tunachapa nyauni.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave tunachapa nyauni.
1: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tachitos machofo inama nyahuyo.
0: Nyahuyo nyahuyo. Na Bosi na Lion, Radio Jambo,

0: ya kufanya mambo huru laini kipindi cha pili kwa kuweza kumchabanga mpinzani wake magoli matatu kapa.
1: Diplo, ubingwa huu unaashiria vipi?
0: Unaashiria kwamba Hans Flick amefanya kazi nzuri, maanake msimu uliopita alishinda La Liga na ametetea kabla ya mechi kukamilika, bado mechi kama tatu. Sasa malengo makubwa Barcelona sasa yaliyobaki baada ya kuchukua La Liga ni kung'ang'ana kushinda mechi ambazo zimesalia tatu kuweza kufikisha idadi ya alama 100. Anasema Swiss Chancellor, sijui anasema vipi, kuweza kuchukua alama 100 katika ligi sio mchezo. Kwa hiyo Hans Flick ameweza kuweka rekodi mpya kuweza kushinda ligi na kuweza kutetea, ikiwa ndio msimu wake wa pili. Vinginevyo ameweza kupoteza babake mzazi na akaweza kukaza kiume na kumaliza mechi hii kwa kuweza kutoa La Liga.

Kinga 1-2 kwenye lango tena kule Odegaard. Ni lango timu West Ham. Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapa kwa nne ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard anaandika bao la pekee la mchezo.

0: Diplo Kaberia El Mago, tutaonana baadaye. Imekuwa ni Sunday ingine ngumu sana, imekuwa Sunday ingine sio kawaida. Unaamka kama kawaida kwa shughuli zako za kama kawa, kwenda kufanya shughuli zako kama kawa, ukiwa na raha zako, lakini maybe ukifika unakuta tena ulivyopanga ndivyo sivyo, manake Mungu naye pia ako ana mawazo mbadala. Tulifikiria kwamba leo itakuwa tunisherehe mambo na Arsenal, lakini hatukuwa tena, tutakuwa tunamsherekea mmoja wetu ambaye amekuwa nguzo sana katika Radio Jambo, mtu ambaye amesimama sana na Radio Jambo. Karibu popote pale ulipo, uzuni ya leo ikiwa ya Jumapili. Naitwa Mzee Toldo.
1: Jina ni Tony Mbala au Malengo wa Sporti.
2: This is Matthew Zawino Otamax.
0: Yes, it happen. Jo, tulikuwa hapa tukakatiza show ghafla binvu, lakini tulikuwa hatuna option. Mbala, pengine unasemaje?
1: It's a sad day, sad moment. Unajua, mi saa zile nilipata hiyo news, ni kama kila kitu ilienda blank, unaona, because hiyo ni setback ingine big kabisa. Diblo ni mmoja wale commentators wale wame inspire this generation, this generation particular. Ukiona wale ma commentators wale wanachipuka, utapata wengi wana borrow from Deep words zake. Utaona ni kama ni ana wa mentor. Kwa hivyo amekuwa na influence big sana kwa growth ya future, ni kumentor future commentators. He's been brilliant. He was also a brilliant journalist. Nilimeza personally kuwaka naye. Na nimse naweza sema akona ile energy mkiwa naye. Hautaboeka anytime. Akona ma story ana keep busy. Hawezi boeka.
0: Owino Otamax. Nafikiri show ya mwisho Diblo amepiga hapa Radio Jambo, mlipiga naye. Hiyo time sikuweza kuwa, though nilikam tukapiga naye ball baadaye, lakini kwa show mlipiga naye weekend warm up yake ya mwisho. Ilikuwa I think tarehe 9 kama sijakosea. Ilikuwa mwanzo mwanzo. Hiyo time ilikuwa huko Vihiga.
2: Ya kweli. Hata kabla sijaguzia hapo, mimi nitasema Diblo ni mtu sijamjulia hapa tu. Mara yangu ya kwanza nilipata naye kule Nyambene na huko. So ni mtu tulikuwa tunakaa, tumekuwa tunajuana, tunazungumza, ananipigia simu, ananihitaji kwa show na kuja. Nakumbuka siku ya mwisho Diblo akiniambia ndio sasa leo nisikie hii habari imetu shock. Nikatuingiza baridi. Hatutadanganyana, it's not
0: business as usual.
2: Yeah, it's not business as usual. Tunapambana tu because kazi pia lazima tuiendelee, but ni ngumu. Nakumbuka Diblo akinipigia akiniambia aski vizuri nimshikie. Nakumbuka mechi, kulikuwa mechi hapo Friday. Na hiyo ndio mara ya mwisho nasikia sauti ya Diblo. Leo nakumbuka tulipoingia hapa kabla tuanze show, tukasema tuna hope Diblo atakuwa anaweza ingia
0: by team, Champions League finali.
2: League finali. Alafu muda kidogo baadaye ndio tunapigwa na hiyo shocking news.
0: Diblo
2: tumisana sana.
0: Diblo kwa wengi wajui, mimi ndio nilimfanyisha audition akija hapa Radio Jambo. Radio Jambo ikianza 208, tupopiga mikakati na Bruce Odhiambo tukija hapa, alinikuta pale majengo akiwa na jamaa mmoja anaitwa Yunus. Yunus akaniletea makaratasi za Diblo, akaniambia huyu jamaa vipi? Bruce Odhiambo akaniuliza huyu nani? Ngamwambia huyu namjua t-shirt za ball. Diblo sikumjulia, tulikuwa tunajua naye majengo. Tukacheza naye ball, akaja akamuita audition pale kwa Bruce Odhiambo anaitwa Johari Clef, iko pale Ngong Road China Center. Hapo ndo tulifanya. Na hiyo time tulikuwa mpaka na Oksimba. Na Diblo ndo alipiga audition ya kando na watu wengine wote. Wengine wote walikuwa nakujaga kutangaza, I mean yes, kupeana habari atakuwa mtu wa news ama nini. Diblo peke yake ndo alikuja akatangaza ball. Na nakumbuka gaile ball alitangaza kwa audition ilikuwa Villarreal versus Barcelona. the rest is history.
2: Mm,
0: na hivyo baada ya kutangaza hiyo kidogo Radio Jambo ikaanza, siku chache baadaye Karaduna kipitia pitia baadhi ya voices zile zilikuwa zinahitajika hapa, ya Dibu ikapita, and I was so happy kuona kwamba mtu ambaye alipitia kwa mkono yangu pia aliweza kufika hapa na kufika hapa ndani ya Radio Jambo. Tammi sana anataishi kwa tu pamoja naye kwa sababu tumekuwa naye, nimekuwa naye, ni mtu namjua kabla kazi, tukiwa kazini itakuwa ngumu kumsahau.
2: Ni ngumu.
0: Ndio hivyo msikilizaji, atakuwa tukiangalia michuano ambayo inaenda kuisha leo ikiwa ni English Premier League, siku za mwisho mwisho. Mashabiki wa Arsenal wako na raha zao. Manake pia nao walishachukua ligi, tumeona Thika Road mfunga barabara zote. Kongole sana, tunawapatia kongole sana mashabiki wa Arsenal.
3: Tuko tayari kwa ligi, matukio na timu kubwa kabisa leo duniani. Tige uhondo na usibanduke hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Karibuni popote pale mulipo, wapenzi wasikilizaji, mashabiki wa kabumbu, mashabiki wa sporti, mashabiki wa michezo. Ni kipindi chako cha weekend warm up show, kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia mida ya saa 5 mpaka funga kazi saa 9. Niite Diblo Kaberia El Mago.
3: This is Matizolini. Action ya kusisimua ya EPL inaanza hapa. Kituo cha Wakenya, cheza bila kukatwa tax, lipwa bila kukatwa tax. Available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Ingia sahi bet.

0: Muziki unaotamba Kenya uko hapa. Hatoti mama. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Two.

0: Jambo Radio, mazungumzo waziwazi.
1: Radio Jambo, ongea usikike. Umesikia hii?
2: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
2: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
1: Katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: hadi sasa kiko titi. Karibuni wananchi, Bonga na X, lazima tuongee na kipenzi ni chako ni cha zamani. Alikuwa dem yako, alikuwa bibi yako, mlikuwa mnapendana mapenzi moto. Stima za mapenzi zikakatika. Ukabaki ukinyonga ndugu yangu. Neema ya Bwana imekushukia leo katika ibada. Uweze kumfieka. Tutumie namba yake zaiza imapema ndio best ndugu yangu. Neema ya Bwana imeshuka kwenye ibada. Andika, andika. Saa tano masaa litumbulu lalitombola. Ati kinara litumbulu. Usiku alitumbulu. Saa sita usiku kinara raisi papa. Nichukue taarifa ni za ba. Nijuu liko mekita kambi bagani. Taarifa za ba uko nazo ama hauna? Ulikuwa unagonga mvinyo gani? Saa sita unusu tuingie katika darasa la wakubwa.
1: Hili ni darasa la wakubwa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Mijadala motomoto ya ngono tujadili. Labda umepata mtu leo, ujui unafaa kumtandika style gani ya ngono. Unashangaa unafaa kumtoaje suruali. Uko hapo umengedhia, ujui mambo ya ngono. Tutakufunza ngono. Sisi tumefuzu ndugu yangu, andika, andika. Mituli nga tuifieke, sio? Tuifieke tu. Mituli nga miziki, mizito sana ilulumi.
2: From Uganda to Kenya.
0: Sema,
2: like
0: ati from Uganda.

0: PSG.
1: Achana na huyo.
0: Achana ule mwenye ameoza kichwa.
1: Achie huyo si huyo. Huyo ingekuwa ni huyo.
2: Eh.
1: Huyo sahi ni kama hata ashazima mahali huko.
2: Ah, nilisikia ni wa PSG. Unajua PSG sikizo anafuatilia kitu mbaya sana.
0: Oh, Kolombi.
1: Wanafuatilia kitu sana. Hatari sana.
0: Tuishi.
1: Tuishi.
2: Hata tunawapata loko.
0: Asante.
1: Tuishi.
2: Alafu Mawaya bwana, Mawaya ile story yangu sijui. Ay,
0: ilikuwa story gani?
2: Kuna ile story na kupigisha yangu WhatsApp lakini bado. Mwana hebu yuko langu rie.
0: Suni chapi hapo WhatsApp saini angalia ilikuwa story gani mwana wewe.
2: Sawa mtu wangu.
0: Sasa hii.
2: Salimia rais tutakutana tu huko.
0: Tuishi.
2: Haya angalia WhatsApp.
1: Haya huko Litumbulu.
3: Kisiaje?
0: Litumbulu. La Litombola.
3: Wini father Ronaldo father kama father.
0: Hey, father.
1: Nuyu ni yule kijana ya mawe tatu.
3: Na nuyu ndume kama ndume. Na ni moja tu kama kuna mwingine ainua mkono ni mlipe.
1: Bado uko mawe tatu.
3: Niko mawe tatu. Unajua nilianza kusikiza timu la 2-8. Unajua ile jambo nilianza 2-8.
1: Ah, oh, ulianza ni shabiki wa miaka ya miaka na mikaka.
3: Mimi ndio jambo nilianza kusikiza mwaka 2008.
0: Dibla akitangaza na nani?
3: Alikuwa hapo na jamaa nani? Kuna majina hapo ningekusahau juu mambo ya ulevi.
0: Oh, ndio umetokea kwa basa hii.
3: Asiye toka bali nimetoka kwa village.
1: Kwa?
3: Aza isi mkoja wa mtu yangu.
0: Umetokea wapi?
3: Asa nimetoka kwa batu hapa Matunda Mall.
0: Oh, Matunda huko hivo.
3: Nimetoka kunyonya kidogo.
0: Yeah.
3: Lakini sisi pia kama mashabiki tunapeana pole kwa familia.
1: Yeah.
3: Na ninjia kila moja kwa sababu tutafanya nini. Sisi kitu sahi mebaki ni kuombea na sisi ni tumebaki tusemu ya asha maliza yake ni sisi ni tumebaki tuseme. Sisi pia siku yetu kufika. Ni safari ya kila mmoja, ni kuombe tu familia Mungu atawapea nguvu.
1: Tuishi.
3: Itakuwa sawa. Fanya kando mwetatu kwako studio.
1: Tuishi.
0: Tuishi.
1: Yeah. Ndio. Anasema kwako studio wapi?
0: Tuko studio.
1: Litumbulu.
4: Litumbulu la Litombola.
0: Litumbulu la Litombola.
4: Litumbulu right papa.
1: Uko titi.
4: Vipi ndugu yangu?
1: Tuko titi japo simanzi tele.
4: Simanzi tuna tuko kwa hiyo zuni pamoja ndugu yangu. Kupoteza mmoja wetu Diblo mwana wa Kabeli, mtu wa nguvu sana.
0: Muhakiki wa soka.
4: Kabisa Mungu amweke mahali pema.
0: Yeah.
1: Tuishi.
4: Ni Hamisi nikiwa hapa Meru tunawasikiza kabisa.
1: Tuishi.
0: Asante.
4: Safi.
1: Huyo ni Hamisi.
0: Yeah.
1: Hamisi akiwa huko pande ya Meru
0: anasikiza kituo cha Wakenya.
1: Ako locked.
0: Na pia anaomboleza kifo cha chuma Diblo.
1: Anasikiza pop kinara.
0: Akiwa na Mawaya.
1: Ikilulumu.
0: Hii.
1: Kuna ngoma nilikuambia nitakuchezea.
0: Ilikuwa gani?
1: Muziki na ambao Diblo Kaberi alikuwa na henzi.
0: Kweli kabisa kinara.
1: Before tusikie tatu
0: za kishua.
1: Tusikie
0: tuling.

0: Radio Jambo. Kipindi cha Papa na Master. Huyo ni Ras Kevo na Fia Kamituli, ngasio?
1: Yes, kabisa.
0: Ras Kevo ni mtu wetu.
2: Huyo mtu ana ukabila. Huyo mtu si wa shares. Huyo mtu hana mitego. Huyo ni mtu mungwana.
0: Ni mtu wetu.
3: Na yeye ni mtu wetu. Kabila la Kenya. Mtu wa Kenya.
0: Ndio huyo asha tufia kana mitulinga tatu, si ndio?
1: Yes, kabisa kinara.
0: Mitulinga ni ya kishua.
1: Mitulinga tatu za kishua.
0: Ambaye anahakikisha kwamba inaluluma kwenye kituo cha Wakenya kila Jumapili.
1: Ako pale Butali Market.
0: Na saa hii tunapoongea amenitumia message.
1: Yeah.
0: Ujumbe.
1: Yee.
0: Ambao ni wa kitaalamu.
1: Yes, kinara.
0: Akaniambia kinara raisi papa. Mimi Ras Kevo.
1: Yee.
0: Nitakuwa pale Club Destiny.
1: Yes.
0: AKA D1. Akaniambia atakuwa kwa Songo Deno Club Destiny ndio ipate kululuma kiukamilifu.
1: Hiyo ni Club Destiny.
0: Yeye atakuwa amekuwa atakuwa hosted na DJ Wells.
1: Yama.
0: Lakini pia anasema pale hiyo siku kutakuwa na finals UEFA.
1: UEFA Champions League
0: kati ya Arsenal na PSG. Kumbuka pale Destiny ni mali kwa Deno, kwa Songo Deno.
1: Yes, kabisa, pale Gashie.
0: Huko ni Gashie River Garage, sindio?
1: Club Destiny.
0: Anasema huko itakuwa ni mitungi na kukesha.
1: DJ Ras Kevo atakuwa area.
0: Ukilala utachapa uruke kama chura.
1: Ufie kwa sana.
0: Huko kuna ample parking
1: pale Club Destiny.
0: Chakula nyama choma iko.
1: Na pia kuna wanawake, wale watu wanataka wanawake.
0: Ukitaka kucontrol wanawake wa usiku
1: unawapata pale Club Destiny pale Gashie.
0: Ukitaka kujihusisha katika ngono ya kiholela.
1: Ukitaka kupeana mimba ujui ulipeana wapi.
0: Ni huko Destiny.
1: Destiny pale Gashie. Ras Kevo atakuwa hapo.
0: Acha tugonge supu kwanza.
1: Supu inajai.
4: Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
0: Ya, ni muhimu sana.
1: Yes.
0: Kukosa supu ya ba unakosea misuli.
1: Yes.
0: Mungu atakurusha chini ukiingia mbinguni.
1: Akunyang'anya misuli.
4: Karibia. Tunywe supu ya ba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Sio?
1: Ubaki bila misuli.
0: Zindio?
1: Yeah.
0: Mungu atakasirika na wewe. Kiumbe dhaifu.
1: Yeah.
0: Hautaki kuweka misuli pao.
1: Misuli lazima iwekwe pao.
0: Wewe ndio utakuwa wa kwanza kurushwa mbinguni.
1: Unafyekwa.
0: Waanguke huko Kenya.
1: Watu wakiwekwa kwa moto wewe unatupwa tu.
0: Unatupwa huko wewe, unahangaika huko Kenya.
1: Wewe rudi huko hiyo hapo chini.
0: Sisi tuko mbinguni sasa, hiyo tumepakata malaika.
1: Tunaimba tu tukikunywa supu yetu.
0: Nishajinyakulia hapo kama malaika kavajo.
1: Hata mimi nishachukua kale kanaitwaje Maria. Mtakatifu.
0: Wewe unataka kukutulia na mama wa Yesu.
1: Kwani unaniona aje bwana?
0: Sio si mala, hata ungesema malaika.
1: No, kwani unaniona aje?
0: Mama ya Yesu atuanze kumpakata.
1: Kwani unaniona aje? Sikutulia mama wa Yesu, unaniona aje?
0: Hautafukuza mbinguni.
1: Na nani?
0: Na Maulana.
1: Mimi ni mtu tu wa kawaida, pia ninatulia na mama wa Yesu.
0: Unampakata ama amekupakata?
1: Ni kupakatana.
0: Eri mimi nitatulia na tumalaika tubajo. Hiyo kina... hiyo zike, hiyo haiwezi sumbua ati.
1: Nitatulia na kana Yesu.
0: Haiwezi fanya urushwe. Na supu ya ba
1: una.
0: Na supu ya ba una regulate. Usianze kuzimazima huko mbinguni.
1: Uko na mama Yesu umeshazima.
0: Utachapwa sana uruke kama chura. Unajua, unajua shetani alikuwa hivyo.
1: Alikuwa aje?
0: Shetani akiwa mbinguni. Aliumba vizuri na Mungu. Na akaleta madoido.
1: So akafukuzwa.
0: Supu mingi kila wakati yako masupu. Akaambiwa na Mungu, wewe nitakushukisha.
1: Wacha bwana.
0: Akauliza, kwani ujinga?
1: Kwani shetani alikuwa rafiki ya Mungu?
0: Si alikuwa malaika.
1: Shetani alikuwa malaika. So alianza kukosea Mungu, Mungu anamwambia juu wewe.
0: Nitakushukisha tafadhali shetani wacha. Lucifer, alikuwa anaitwa Lucifer.
1: Achana mazupu.
0: Lucifer ndiye wachana na hiyo shida.
1: Achana wanawake udini hapo utawa umalaya.
0: Lucifer nitakushukisha. akajawa na kiburi ukapata ana control.
1: Ojo alikuwa anaona yeye ni malaika.
0: Malaika wakipanga foleni wachukue chakula anaharibu mstari.
1: Jua anajitambua sana hapo.
0: Anajifanya ndangamanya. Akarushwa na minyororo duniani.
1: So shetani ni bado tu ni mtu wetu.
0: Alirushwa duniani.
1: So si mtu wetu.
0: Si mtu wetu kwa sababu ukiendana na yeye utakosa kukua kwa ufalme.
1: Utakosaje na tuko na shetani hapa kwa nini hapa? Si hata Adam alirushwa kinara.
0: Adam hakurushwa.
1: Alifanyaje?
0: Shetani ndiye alirushwa kutoka mbinguni.
1: Lakini sisi wote tuko
0: mbinguni.
1: Ati tuko mbinguni.
0: Oh, sasa tuko tuko ardhini.
1: Mimi wewe na shetani tuko ardhini.
0: Yeah.
1: Nijia kukosa kumsikiza Mungu.
0: Na akatumwa huku asumbue sisi. No, unaonanga umeoa lakini unataka kununua bado
1: wa malaya. Hapo poko hapo hivyo.
0: Unataka kuzini. Eh?
1: Sioni kama kuna shida hapo.
0: Msichana amehamia kwa ploti juzi tu. Unaanza kushinda kwake unabisha mlango.
1: Unabisha mlango ukitoka kituo. Sasa hapo usiku na
0: umeoa. Na mkeo yuko pale, unashikwa na tamaa. Unapatikana kwa bibi ya mtu uko hapo unaumizwa, unapigwa vitu. Unadu. Hauna uwezo. Nguvu huna. Ni nguvu za kiume tu uko nazo. Unachapa kwa wenyewe. Ni shetani anakujaribu.
1: Tunajaribiana.
0: Kanisa uendangi. Kutoka ulikuwa huku unaenda wakati ya corona, unasingizia corona. Sasa corona iliisha.
1: Corona iliisha.
0: Hujaienda. Wewe ni shetani anakujaribu. So unafaa umwache.
1: Na kumwache na mwacha vipi?
0: Unamkemea tu.
1: Unakemea aje?
0: Unatakasa kwako.
1: Unasema sitaki mashetani hapa.
0: Zituko na mtumishi hapa atatueleza. Wenye unaweza ukatakasa kwako.
1: Unaweza takasa upate una marafiki tena.
0: Tuko na msanii kwenye kikao cha kistaa anaitwa Abeli, ngoma zake ni kali mzee.
1: Yes,
0: na tulia kwako ni katika ngoma na ambazo zinapatikana kwenye ile channel yake ya YouTube, angalia Abeli Music pale kwenye YouTube, right? Na ni ametembea sana. Nimeona hapa alikuwa Y254 ni wapi?
1: Iko ile nini? Ile nini yenye kuko uko Kijabe Street.
0: Ni KBC.
1: Oh, KBC.
0: Oh, amekuwa kwenye runinga.
1: Ah, hiyo.
0: Na huko kwa runinga alikuwa ameoga sana.
1: Huko kwa runinga
0: hapa kwa radio ndio. Usafi uko chini. Sijui ni kwa nini. Atatueleza, si ndio? Anadharau kituo. Haya. Natulia kwako ni ngoma yake, right?
1: Yeah.
0: Lakini pia uko na mimi ni ngoma yake kali. Nimerudi na narudi, ya, okay, narudi ndo ngoma yake pia.
1: Yeah.
0: Tumsikie, sio?
1: Yes, Kilara.
0: Ya kwa aje ndugu yetu?
5: Uko poa tu.
0: Karibia kwenye MIC, mbona umeboeka vipi?
5: Ai, ni kwa sababu kibaridi kidogo, lakini kwa sababu.
0: Oh, kibaridi kimekukwaza?
5: Kidogo bana.
0: Ah, pole kwa kukua na baridi.
5: Ah, ni kwa sababu Mungu anasaidia.
0: Yeah. Yeah. Sasa, hebu tueleze kuhusu safari yako ya mziki, because inapoangalia kwanza kwenye channel yako, kuna ngoma kwanza ulipiga 10 years ago.
5: Yeah.
0: Alafu ukapotea.
5: Alafu nikapotea.
0: Ulienda wapi? Hii.
5: Okay, nizam. So, okay, kwanza kabisa, naitwa Abeli Music.
0: Yes.
5: Abeli Music, ndio jina langu la sanii. Jina kamili naitwa Abel, Abel Fondo.
0: Kila place, Twitter, Instagram ni Abel Music.
5: Abeli Music, Abeli, yes. Abeli Music ndio iko kwa hizo inaitwaje? Like Boomplay, Spotify,
0: yeah.
5: YouTube, yeah, kote ni Abeli Music.
0: Kweli.
5: Lakini Facebook na Instagram inasoma Abeli wa Makanzani.
0: Abeli wa Makanzani. Umesikia mawaya mkwa wazi, munafanya nini kwa
1: simu? Nasikia Abel wa Makanzani.
0: Ukikuwa kazini, kuwa kazini.
1: Niko rada.
0: Mambo ya simu utachukua ukienda kwako.
1: Nilikuwa naangalia YouTube yake.
0: YouTube gani? Siye, hata mimi niko nayo hapo. Kuna YouTube unaona.
1: Ya Makanzani.
0: Naongea na wasichana. Unajua mawaya bado hajaoa. Ananyonga kila usiku. Sasa, anatafuta binti.
1: Kwa na ye?
0: So, utamuombea? Utaombea ye?
5: Utamweka kwa prayer item.
0: Ombea kijana aje kunyonga mjolis.
1: Si kuacha kunyonga, kupata
5: kupata jiko.
1: Kupata jiko.
0: No, kwanza uombewe uache.
1: Hapana.
0: Juu, ukioa na unanyonga, itakuwa itilafu kwa ndoa.
1: Unaombea upate.
0: Kwanza uache. Utakaswe. Nambari 2. Uombewe upate mke.
1: Na si ungeacha mimi ni jumindo nasema hiyo ni prayer item.
0: No, unajua mimi ni pop. So nikiwa na huyu tunajua mashida ya vijana. Si wewe mtu wa kwanza kuombea.
1: Naangaliana mnajua huyu.
0: Tumetakaza vijana wengi sana wamekwama kwa masturbation.
1: Na yeye aombe tu mwanamke akuje. Hiyo maombi ingine.
0: Zaza.
1: Ajiombe.
0: Tulikuwa kwa safari yako. Ngoja wewe unatudistract. So, 10 years ago. You so, started your journey.
5: Nilianza muziki kitambo sababu nikaanza kurecord nyimbo kwanza kabisa ilikuwa around 2009.
0: Yes.
5: Lakini wakati nilikuwa nafanya gospel.
0: Yes.
5: Nilikuwa nafanya secular kole.
0: Oh, hiyo time ulikuwa nafanya secular. What happened?
5: So, nilirecord all through mpaka 2017.
0: Yeah.
5: 2017 ndo nilifanya nyimbo yangu ya mwisho ya secular na hiyo ndo nilitolea video.
0: Yeah.
5: Sikuwa nimetoa video kabla hapo, zikuwa tu audios.
0: Yeah.
5: So after hapo ndo nikatoa hiyo video but kutoka 2017 nika break kidogo.
0: Yeah.
5: Si nikaacha kurecord.
0: Ukaenda wapi?
5: Maisha.
0: Maisha gani?
5: Maisha.
0: Gani? So you are as like, you are a soul and Paul. Ama ni Paul and Soul. Mawaya.
1: Ni Paul Son Tantol.
0: Eh?
1: Hivo tu venye umesema.
0: Agujui. Soul Tant Paul. Mm. Because Sol, you are seeing you are doing secular.
5: Secular.
0: Then ukabadilika ukarudi na gospel.
5: Mm.
0: Kitu gani?
5: So actually nilikuwa mimi nimetoka coast.
0: Yeah.
5: So I was based in Mombasa.
0: Yeah, Mombasa wapi?
5: Nilikuwa nakaa Mombasa Bamburi.
0: Bamburi hapa ungeimba sasa gospel
1: hapo hizi sikika
5: sasa hiyo 2017 nikatoka Mombasa nikakuja Nairobi kikazi sasa so unajua new town new environment nini
0: Nairobi uliamia wapi
5: lazima ni nakaa utawala nikikuja lakini nikujia maeneo ya pipeline kwanza nikahamia utawala
0: ukakaa hapo na wakamba mkienjoyana
5: sasa wakati kutoka hiyo 2017 mpaka last year. Sasa hapo ndio last year nikarudi kwa muziki.
0: Huyo ni Abeli.
1: Yeah.
0: Tunaongea naye live, sio?
1: Yes, Kinara.
0: Kwenye kituo cha Wakenya.
1: Mtambo Radio Jambo.
0: Alikuwa anafanya muziki secular kwa Bamburi Mombasa.
1: Venye alikuja Nairobi akaona anafanya gospel.
0: Pale Mombasa akakaa anaimbia mateja.
1: Watu ambao hawana agenda yoyote.
0: Lakini akaona mwangaza wa Maulana.
1: Akaona kuna kwenda mbinguni.
0: Akaona kuna lazima atulie kwa Bwana.
1: Naongea na Mungu kupitia muziki.
0: Na saa hii tunataka tusikie ngoma yake kwanza akitulia kwa Bwana.
1: Yes Kinara.
0: Muziki si ya kuruka ruka.
1: Mm.
0: Muziki ni ya kutulia kwa Bwana.
1: Yeah.
0: Sio?
1: Yeah.
0: Yeah. Ngoma ni kali mzee. Imetoka 2 months ago. Aris on the beat. Ndio natengeneza audio hiyo, video inafanyika kwa DC Media. Steven Saka, mnyama sio?
5: Yeah.
0: Kali. Tuisikie. Lazima tuisikie ngoma inatuhusu mzee.

0: Team mzee Abeli, mziki ngoma kali mzee. Kazi safi.
1: Shukran sana.
0: Kazi bomba ile umesikia?
1: Yes kabisa.
0: Yeah.
1: Ngoma safi sana.
0: Mbona unaonekana umezama kwa mawazo?
1: No, mawazo kinara leo tuko kwa mawazo, lakini pia hii ngoma inanituliza. So naisikiza.
0: Hakuna.
1: Upate na niingia sana. Yeah. No, mawazo iko.
0: Umeacha msichana mwizi kwa nyumba?
1: Hapana.
0: Ha?
1: Ni mawazo tu.
0: Juu kama umeacha msichana mwizi kwa nyumba. Hautapata runinga yako.
1: Hata ile ufa ya kusikiza metuling.
0: Hiyo hautapata.
1: Lakini si mwizi.
0: Ndiyo ni maana uko na wasiwasi.
1: Si wasiwasi.
0: Tukuruhusu kwanza umwachilie.
1: Nisha mtext hapo. Yambe nisha afika, so haezi toka.
0: Abeli muziki, ngoma kali mzee.
1: Shukran sana.
0: That is natulia kwako, ngoma ni kali. Kuna pia ngoma nyingine kama uko na mimi mzee.
1: Yeah.
0: Kutoka Abeli atoke kule Bamburi, Mombasa.
1: Yeah.
0: Kisha badilika kaka huyu. Kaja kufurahisha mateja sasa.
1: Yeah.
0: Mateja pale Mombasani.
1: Bamburi.
0: Wezi wa viatu.
1: Wanamuata sana. Abeli.
0: Lakini pia wanaeza okoka.
1: Yeah.
0: Right?
1: Utaokoka kweli.
0: Yeah. Kama wewe venye utatakaswa. Tukikutakasa sasa hivi utarudi form.
1: Hai, kwani si uko form?
0: Huko form.
1: Yule ya jioni kwa saa.
0: Right about now tusikie uko na mimi, right?
1: Kabisa kinara.
0: Uko na mimi. Bado Aris on the beat. DC Media Steven Saka video. Very interesting that you maintain these guys. Doing your work. Why? Nadhani kwamba ukitoa ngoma moja unatoa na producer mmoja, ile nyingine unatoa na mwingine.
2: Okay, so far nimefanya na ma producer wawili.
0: Yes.
2: Kuna Sean on the beat, alafu na Harris on the beat.
0: Okay.
2: Lakini ni maintain sababu anafanya kazi nzuri na tunaona kwa tuko na chemistry poa.
0: Yeah. Huyu Harris ako sawa. Ana charge ngapi audio moja?
2: Jeni zasema bei kumbe. Kwa kati mwingine ni vile mnelewana na mtu. Na mbele yangu wananifanyia.
0: Unaweza pata wewe anakugonga.
2: Ama anaweza kuwa ananigonga.

0: Msanii huyu hatari mzee.
1: Abel.
0: Abeli Music inachezea hapa Radio Jambo, kuna mimi ndo ngoma yake. Bana Kwena ambaye umependa sana nyimbo zake zinakubariki, sio?
1: Yes Kinara.
0: Unaingia straight kwa YouTube channel yake alafu una subscribe kwanza.
1: Yes.
0: Abeli Music, right?
1: Abeli Music.
0: Alafu unapata vitu kali.
1: Yes Kinara.
0: Video safi, suti pale umepiga kabisa. Ndio nilikuwa nasema hii suti mbona huko piga kwenye kituo. Na una
1: na ulikoya side nyingine.
0: Unadharau kitu.
2: Ah si hivyo.
1: Kwa hiyo unapiga suti bwana.
2: Ah leo tulikuwa unajua kulikuwa na game leo. Na leo nimepiga jazz.
1: Ah watu Arsenal.
0: Nimeelewa.
2: Sasa tumetoka huko, sasa singeenda na suti.
0: So siku dharau kitu.
2: Ah siku dharau kitu.
1: Eh kitu tulikuwa tunashangaa bwana.
0: Ni nini?
2: Kitu kikubwa bwana. Kitu kikubwa. Ah
1: arshaelewa.
0: Ah Abel huyu.
1: Yes.
0: Right about now, sio?
1: Yes Kinara.
0: Aonekanje ni kanjue na maduka, right?
1: Yeah.
0: Turejee tena. Tuzidi kubonga na Abeli.
1: Mm.
0: Lakini kabla tuendelee na yeye pia tuchukue kwanza taarifa za bar.
1: Taarifa ni za bar.
0: Huyu hatuwezi mpea supu ya bar, si ndio?
1: No, anaweza amua tu. Ah. Sababu supu.
0: Hata venye nimeona
1: supu iko constant.
0: Hata venye nimemuona
1: no ana shida.
0: Unajua wewe hujaona suti anavaa.
1: No ana shida. Hata suti si Kinara, wewe uvaa suti.
0: Ndio nakwambia. Huyu hata huwezi muuliza kama anakunywa supu ya ba.
1: No si hata wewe uvaa suti.
0: Mm.
1: So huyu hata supu tuna supu ni kitu ambacho inapata inafanya mtu anakuwa energized. Si hata supu iko na mambo.
0: Ni misuli.
1: Ni kuzimua tu misuli hata upate unaimba fit.
0: Haya. Waje tu ikudurudi.
1: Turudi tuongee na tuone.
3: Umesikia hii?
4: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka. Kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kwa kitanda.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtaa.
4: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
4: Ndio hiyo sasa.
3: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Ladies and gentlemen,
3: Masanya Kinara,
6: Rais Papa, Magnetic, Tulinga, itakuwa kibaya kibao. Ukikosa utakosa mitulingo.
7: Ladies and gentlemen,
3: Rais Papa,
6: Rais Papa,
0: Tungulu, Lali Tombolo,
3: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
6: Mitulinga.
3: Rais Papa.
6: Rais Papa.
3: Mitulinga.

0: represente.
1: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
2: Hiyo jambo imetubamba. Imetubamba. Hiyo jambo imetubamba. Imetubamba. Hizo zingine hazina nice. Hizi nice. Tumezizima. Hizi zingine hazi nice. Tumezizima.
3: Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Na ukiwa wewe unapendelea tu kula pombe, hutaki kazi na hutaki nini, sisi hatuna haja na wewe.
1: Hizi

0: Kucha wa Kenya.
1: Hapo titi, sio mawaya.
2: Yes, niko titi kinara.
1: Saa ngapi?
2: Saa hii ni saa 6:07.
1: Kumaanisha nini?
2: Taarifa ni za ba.
1: Zije.
2: Maripota.
1: Simu za kituo zimewaka moto.
2: Hii.
1: Maripota wako pande mbali mbali za ba.
2: Kweli kabisa.
1: Wanataka kuripotia kinara taarifa za ba.
2: Ya. Yeah.
1: Na wanaripotia kituo cha wa Kenya. Right?
2: Yes.
1: Sio?
2: Yee.
1: Live, live. Live, live. Huko titi?
3: Yeah, kinara.
1: Huko titi, sio?
3: Niko titi mbaya sana.
1: Huko?
3: Niko hapa Embakasi Imara.
1: Embakasi Imara.
3: Embakasi Imara.
1: Taarifa za ba ziko?
3: Leo unajua kinara vile tumepoteza Diplo.
1: Tunaomboleza.
3: Haki ya Mungu kituo cha unaelewa saa hii ni majozi. Roho yangu yani imeathirika kabisa.
1: Naelewa, hata hakuna tabasamu kutulia kwa ba.
3: Sasa hata kwa ba leo hapana.
1: Pombe inaonja mwarobaini.
3: Inaonja mwarobaini na Elimago namkumbuka vile kicheko yake.
1: Yeah.
3: Ya natuambia mambo ya Ajax nini na unajua yeye alikuwa rais wa watu wote.
1: Alikuwa rais wa watu watu.
3: Na wewe ulikuwa kinara yeye akiwa watu watu.
1: Yeah.
3: Sasa Radio Jambo tunaomboleza lakini Mwenyezi Mungu atamweka bali sema.
1: Na familia yeah. Pia wapoe.
3: Ya wapoe watulize alafu Mungu atafanya yake.
1: Tuishi.
3: All the best kinara.
1: Asanti sana, taarifa za bandi tunaokota.
2: Hey.
1: Taarifa tunaziokota zikiwa moto moto.
2: Mzito.
3: Mzito.
2: Hey.
1: Tunaokota taarifa live kutoka kwa ba.
4: Bari ya jioni.
1: Tuko chonjo sana. Zahii ni jioni kweli?
4: Ni usiku zahii.
1: Zahii ni usiku ya manane.
4: Yani sasa roho yangu.
1: Yeah.
4: Inasikitika sana.
1: Yeah.
4: Kupoteza huyo legend bana. Ai, no hapana. It's not acceptable, unbelievable.
1: Yeah.
4: Tumepoteza Elimako bana.
1: Ah.
4: Uni Dismas asiri muhimu wa Sigongo Jetulu Chiru Ward. Na najua watu wote wamesikitika sana.
1: Yeah.
4: Unajua hata venye tulisikia hiyo habari venye tulikuwa tuna celebrate hiyo nini ya senadi.
1: Yes.
4: Ah, raha ilikatika on the spot. Unajua hiyo habari nilipata wapi?
2: Nilipata wapi?
4: Nilipata kwa kurasa wa Hassan mwana wa Ali ule wa Radio 47.
1: Kweli.
4: I was like, sijaamini kitu mpaka nikampigia simu.
2: Kwani huyu huko sisi tumepost.
1: Ulipigia nani?
4: Hassan mwana wa Ali.
1: Oh, ujue yako kama ni kweli.
4: Kama ni kweli, lakini venye alikuwa ameninia hapo kwa wali yake. Nilijua Hassan asemangi uongo, ni ukweli na ni ukweli kabisa.
1: So, acha tu tuzidi kuomboleza, sio?
4: Wacha tuomboleze na jamii, familia na marafiki wote.
1: Yeah.
4: Hata mheshimiwa Elfas Amadadi Boke naye pia nimesema pole kwa ndugu jamaa na marafiki wa Elimago.
1: Asante tuishi.
4: Tuishi.
1: Yeah, sio mawaya.
2: Yes kinara.
1: So hata kuna haja ya kuendelea kuchukua taarifa za ba.
2: Ukisikia maripota venye wanaongea.
1: Maripota wako na huzuni.
2: Wako na huzuni.
1: Na kituo pia kiko na huzuni.
2: Kila mtu tu.
1: Hata sisi tunahuzunika.
2: Tuko tu hapa juu lakini tumekasirika.
1: Hatunge kuja ni ile sasa nimepigiwa na ule Wafula.
2: Ule Crispinas.
1: Akaniambia kinara usikose.
2: Yeah, kuja tu.
1: Wewe kuja.
2: Yeah.
1: Najua roho ni nzito. Lakini kuja.
2: Kuja tu uongee na wananchi.
1: Na wananchi watulie.
2: Jota mimi singefika.
1: Facebook ya kinara Rais Papa.
2: Yee.
1: Muret Juan. Santi. Max Reyes Reisin. Deka Deka. Rick Young. Meru Massive. Godwin Esoko Ijaka. Huko ni Kiambu Banana. Kituo iko sawa huko.
2: Yes.
1: Captain Gori. AKS Imamutunga. Ako Lavington, Nairobi. Ouma Anthony Omwado anasema kinara leo kipindi kinaonja mwarobaine. Tumepoteza legend. You brother lucky, rest in power, muhakiki wa soka na tena rais wa tuatua Kenya. Lianda Meshak ndani akiwa Kamukunji na Nairobi. Robert Carlos, Meru County ni Mitulinga na Miraa. Huko Meru ni Mitulinga na Miraa.
2: Mitulinga na Miraa
1: ndio mtindo.
2: Asanti watu wa Meru.
1: Hiyo ni Facebook mashabiki na ambao wanaongea kupitia Facebook. Mpaka na Peter Mutini ako tuned kabisa.
2: Asante sana Peter.
0: Taarifa za bar hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Sio?
2: Yes, kinara.
1: Imebaki dakika ngapi?
2: Dakika ni 40 what? 47.
1: Tufanya nini?
2: Imebaki kwanza tuingie kwa darasa, si ndio? Lazima tuingie kwa darasa na wakubwa. So tuko na
1: mjadala ya ngono sahihi 70... kweli itawezekana. Itaweze
2: bana, tukio tunaomboleza kweli.
1: Tunaomboleza, watu hawana raha ya ngono. Hata sahihi hakuna mtu anashiriki ngono kwake. Kila mtu anaomboleza. Marineta alikuwa anataka kushiriki ngono jana. Kuna kifaa alikuwa ame organize. Hakuweza kushiriki pia. Marineta. Kama ni hiyo instinct. Inamuonyesha.
2: Kila hata walevi tu bado.
1: Hata mimi leo zioni nikishiriki ngono kwangu.
2: Juu ya heshima ya chuma tu, acha tu kinara.
1: Utatoa wapi nguvu? Magoti nguvu haita, utatoa wapi? Unless umerogwa na ngono.
2: Tia kucheka.
1: Umerogwa ngono ikuwe.
2: Hata mimi hapa tu sina nguvu.
1: Leo pia utashiriki ngono?
2: Ngono si shiriki.
1: Aiwe, si umetoka kushiriki ngono?
2: No, asijashiriki.
1: Na mbona
2: huu? Nilipata taarifa mapema, asijashiriki. Hata kwa baa venye nilikuambia.
1: Au kushiriki nini?
2: Pombe inaonja tu hiyo marubaini venye nilikuambia mara ya kwanza.
1: Mbona nasikia na kusikia na harufu ya samaki?
2: No, kukula tu unakula. Ndiyo kuwa na nguvu, jo kukula hiko.
1: Ewe, ukulangi samaki. Harufu ya omena umetoa wapi?
2: Na wacha ya
1: acha. Kipindi cha Power Up na Master, sindio?
2: Ye kinara.
1: Bushmeat amekuja kwenye kikao cha kista.
2: DJ Bushmeat
1: amekuja na msanii mkubwa Abeli.
2: Ye.
1: Bushmeat uko titi?
5: Nipo titi kabisa.
1: Bushmeat unajua? Alinipigia anuzati nilimblock.
2: Wacha.
1: Sasa ana credo. Ananipigia simu.
2: Anataka kupigia na reverse call.
1: Reverse call.
2: Anaona. Hata mimi alikuwa amenitafuta.
1: Aingi.
2: Akaniambia anafuta kinara mpati. Nani anunua kedi?
1: Nani ana blog sasa Bushmeat? Una blog ya nini?
5: Ambapo nilikuwa naongea na
2: mtu wetu.
5: Ulikuwa unaongea na mtoto wa ama nilikuwa mpiga nasema busy.
1: Ni busy tu ni ulikuwa una reverse.
5: Hapana.
2: Aya ni reverse.
5: Aya reverse gani?
1: Sasa uko maisha iko aje?
5: Maisha ni kusukuma tu. Ndio nilioa.
1: Niacha ukiniambia hiyo time. Ukaniambia pia ulikuwa na msongo wa mawazo.
5: Nilikuwa na msongo wa mawazo.
1: Hiyo iliisha.
5: Iliisha.
1: Na ukarudi ukaoa.
5: Msongo kwanza ilikuwa imeletwa na nataka kuoa. Sina maziwa.
1: Unajua kuoa lazima ukue na
2: maziwa.
1: Inaweza kusumbua. Hata mimi kuoa iko rahisi. Nilijikalisha kwa bar. Masaa 4 mkutano tukakosana na mimi. Tukakosana na mimi.
2: Ukifikia kama ngumi.
1: Tukakosana kabisa.
2: Ulifika wapi ndio? Mkaelewana na wewe.
1: Nikaitisha chupa mbili kwanza. Two bottles. As we harmonize.
2: You and yourself.
1: So uamuzi ikasema nioe.
2: So sasa iko na mama.
1: Nikaoa rasmi.
2: No, uko ala ala ala ndeza litoka.
1: Ziunaona.
2: Ai.
1: Sasa wewe kuna matokeo ya ndoa.
5: Sasa mimi challenge nilikuwa nayo. Nilikuwa nafaa kuoa na bado nilikuwa na mama na finance. Sasa unaona maisha yangu ilikuwa bado imeshikiliwa na mama.
1: Ulikuwa na finance na mashuga mami.
5: Kuna sugar mami alikuwa ananifinance. Sasa unapata siwezi muoa, ananipea pressure na pia demu wangu ananipea pressure. Sasa
1: unasikia? Ni kitu nzito
5: sana.
1: Juu kiacha hii sugar mami.
2: Hauna
1: hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi.
2: Kama umeacha kazi.
1: Hiyo umeajiriwa ya contract ya ngono 24/7. Na ukimwacha uoe kasichana ndogo ya rika yako.
2: Hauna

mziki za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mji unaotamba Kenya uko hapa.
1: Atoti mama
0: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.